0: Papju paplay tapé nikalangyu patai para mung katha nga tapé samkala nara tapapju nga nom pawin vơ patun ta thoát nara kelapa thalam sui ata
1: patui thini ta miwa som api khau tui pang katha tho cham hu angan roya anisanam kayua lam thanh bình chí manu
0: man pa hau ni